0: kɔsɛ dɛ bi ewura ɛhɔ na sukuu yi ɛtete no sukuu yi ɛnyɛ video si a ɛnyɛ biribiara wɔ mu na wode wanim onyam abɛta akyiri na wakasa ama manfo nyina ahumu nneɛma ansɛ bi sukuu no afa ba bɛduru ɛduru hɔ no wadɔm bɛburu a wotiatia na mpɛbua mu kɔɔe ɛyɛ nomunyam kɛseɛ ɛhyɛ sukuu da nomunyam sɛ bi nsɛm ɔkaeɛ no
1: kasapanyamamerɛdeɛbia
0: nsɛm ɔka fa ho no ɛyɛ sɛ biadeɛ a ama sukuu no kɔ na nom yie papaapa ɔre nnɛ ɔho nyinaa sɛ ɛba na de aseda kɛsɛ de abrɛ wode wayɛma wɔ mu na afei soso sɛbi ma sɛ sɛ wɔkɔso abɔ mpayɛ ama wɔ mu ma sukuu no biribi ɔ mɔyɛ bia so ayɛ nkɔsoɔ ɛne nnɛ mpanyimfoɔ d ɛwɔ nyinaa aba sɛ yɛba na yɛbɛda w ase ɔne munya wode bɛhyɛɛ ɔm no na wɔkɔ so kuta ɔmu mu saa ma sukuu no sɛbi ayɛ krabɛbɛ ɔmbayɛ a ɔdɔm aburu na ɛyɛ kuma sɛ technical universityfoɔ so se ɔmayɛ kutu na mudeɛ no deɛ atwa mu deɛnom ɔdɔm aburu nso so kakrakaa na ɔmbɛda w aseɛ no no ɔmu wie so so a ananom a sɛ bɛbaeɛ ne ayɛnkoaa ma ɔkyerɛ ame so so boɔ mu adeɛ ɛnsan sɛ bɛ ahodoɔ wada wo maburo mu de ta akyiri ɛde akyea wo sɛ wokɔ so bɔ mpaeɛ a wode abɔ mpaeɛ ama sukuu no ma sukuu no nso bi biribia yɛ biara ayɛ nkɔsoɔ ɔmba yɛ aseda aseda mude berɛ wo tofoɔ ɔdom ase ɔdom ase yɔm
1: ɔpem soɔ
2: wadofoɔ ɔpɔnsɔ no afirom
0: sɛbi baabi a no ɛwɔ baabi a bɛduru no a na sɛbi ama no rekyekyerɛ
3: menua ketewa kodwo kan gyina hɔ mene no
0: yom
3: yɛnante ɛfa ɛhɔ no yɛakɔpɛ aduane wɔ madina
0: yom
3: ɛduru weekend no na sika asam twetwɛn na meɛkɔ fie aba ne yɛapɛ sika neɛ
0: yɛde
3: akɔtɔ aduane
0: so no ara no hu na ɛyɛ sɛbi ne nua kada paa ɔde menu nua no ɛwɔ hɔ sukuu bi ɛwɔ yi ne yɛ na wo nante akɔ madina sɛbi yɛakɔpɛ aduane adi tobi so so a na sɛbi boto mu ɔden ɔsɛ kɛn twa no menkɔ fie wura kɔmɛ no kɔgye kakra baa homu yɛnu nyinaa kyɛ na sɛ wode tu sukuu hɔ bɔ mu bra
3: ɛnɛ no nnipa a ɛhwɛ so seesei na ɔmayɛ adeɛ papaapa
0: ɔnanom sɛ deɛ wɔkan sɛ nnipa a nnɛ sukuu hyɛ ɔmo nsa yi ɔmayɛ adeɛ papapapapapapa sɛ deɛ ɔsɛ mo sɛ sukuu no ayɛ biama nnipa bɛbrɛbii monyɛ sukuu no monkɔ so a nyɛ na ɛnkɔ ɛnkan se deɛ ɛwɔ ɛnɛwɔ yi
3: profesa pɔn deɛ ɛyɛ kyerɛ ne hɔ no ɔnim nti wɔ nso ɔmfa nka ho mmoa ma sukuu no mpagyam
0: sɛ profesa pɔn sɛ wotumfoɔ sɛ no ɔ se deɛ ɛkyerɛ wɔ hɔ no wonim fa mboa sukuu no na sukuu no nyɛ ka sɛ deɛ ɔka no sɛ nyankopɔn no ɔde gya mo ɔda mu nyina wase ɔmu sɛ mogyɛ nipa wɔ akyiri ɔkɔhwɛ wɔ mo na sukuu ɛ adeɛ ɛda napoma ho ɛna tete no anɛ ɔde wɔ ha ɛsɛ sɛ mokuta mu a na mu sɛ santene sukuu ɛna mokuta mu ɔhyɛ mu nyinaa sɛ wotumfoɔ seɛ no no